צפוך נימנו ברום מסוקו עושים ידינקי דינקה צפוך נימנו ברום מסוקו